Kristo frɛ wo na sɛ te wiase nyinaa bɛtwa m Yesu Kristo frɛ wo yifa no saa bere w'ani hyɛ

ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya

0: Afei, Yero Prince atabuwa tiyanda romenti. Wakurucheni nina adi ya kwa guwabe fontenta fidiye nisu. Inti bwasha wai. www.sompaonline.com Wakwa ansami ubenya binu wa kinkai. End point yomiyo pati klinik. One mata uruma. Wamo asu ya sene afei haji ya special. Wadi ya duyane pabo. Inti kwenye kwa dibi wati. Na uhu ento. Na wope dai papa pa. Wadi baba ubano. Nebe maa kudana tumwa ya motumwa. Aye perfect baby diapers. Ano wa samni ya kana sano. Ewe ya wama na aduma su ya sini ya asomfu basa. Ya bata na seke nka insemi diyama uo. En samua. Ya dede wa ntuwe ywe ino. Nini ya ni mwono?
1: Woja mwombi ya sore ewo. Aba ye demolisi njumediye bi uhono mwa. Wamo mpene ne empene china.
2: Ejume kubi ya wano mebo wa mwomwa din. Eti tigote mu echire mu se. E kwenye ya nono. Efie mo ewo pamprum. E janshin. Eko si kaneshi no. Wamu jumejume diye bi eshesunti, ya tumu kakra, emu nsamu ena mewiei.
0: Ghana Kali Bishop Conference, enso diaba etrase, MPP ya samu wana wanamu kase Chief Justice, yira Paul Bafuboni, wanrezaini no, wamu humfu msu biyada wa yafahum.
1: Catholic bishops ya wamu so ewa sefiwi osu diocese. Ena wamu diya tu jase enimenimu ya Middle East nito kwa hudu wani niye kwa kosuni nyinano emrane wiei.
2: Aswani ya washe ngumesu ya hon samsu wa maigane mo ayo ninyanfo hana drusu. Watoto sre empenifuwa wanam edada. SHS enafe technical school sini nina ese. Wamu wa computer no anfa wamantu sukusu wano. Yenheni anfa wano.
0: Na gama nchansu wakasawu. Wasu ushomu wa ya nanano mumo jaa wanmu shio guye ebra. Na akon ekosu wano wasa nyadiye si kampe mpe mkura. Ebe tumi atosa amu janu.
1: Gana abanyi edi ya tuja ese. Nyame ya dumu enko suye se. Afimpinu niye duonu nsi ebe kone wye yeno. Na free primary healthcare jumedia wamedia.

0: ɛbɛyɛ deɛ han bɛtɔm na wɔbi biada ɛbɔ bɛtumi atɔ ne yam
1: Yeah, toa premtobre kasie boniso wasompa 106.5 FM Accra. Yeah, ni affiliate hudu wa Facebook, YouTube, ube timia joinia waho na unso wanya kasie boni muchefa na. Nijefu wa mo community ya ewo asante mantemu. Wamo di ofre e kwa magana bainse ni menimu ya. Wanshenu wa mfane nai NC form sede beya. Wamo wamanana na wamo akwaso. Eni ya street street ahudu wa sunu wamo esresre niyoma. Ya mpepi na dodu wanu wakura ye mkodano. Abaine nyisa mkrofoni nina mfri ya kwanso. Na wasena nsemu wambe yu operation biya ya interior ministry. Enafe Ghana immigration service fone beya sa operation no. Ewu kumase ene nkrain. Ah wambe pamu street beggars inyi na kwe. Wamo hunu ni yeye ya sa mkrofoni wamo nina sa babiyo. Na wase dodu wanu wakura na wamo akwa kwa ye mkodano. Ndiye haju nini se wamo huse sebe. Enya hu chire binti ni wamo na mkwano suwa wamo stress radio. San se ne wamo chire wa ebi ochira di ebe ya mwa. Wamo mejina kwa nuhumbi yonsu wedi ya kwa kwa ye dade juma wamo ya chese. Wamo seda panu wamo estote mkrofo. Wamo di adani ye juma ya wamo area amamfuo. Wabu wa wano mkura wote uke mu. Mwambe bo uka do mu se. Maumu sikana wa mwamu na yese utu wako kuromu timita mbibinu wamu di ashe glass numa papa eno nti wose suni ya baimbi ya sanku waforu wamu dane di awa ye mai emua ya na ehajini na Asante Regional Chief ya oda Niger Community nano eye Mohamed Abubakar Sadiq wani yamani boni kwa miredu edi nkomo
2: Interior Minister, yemi ya mutaka mubarak. Any immigration mpeni ufo, ukolebi ewem, awo gana ha. Ubo huwa na mami bako, akola meansa, embeo, emu, edinechi. Umu yede ya, umu sresra adie. Ubo huwa traffic light, naka abowe, na moto abowe. Islam, se eja, kumshini Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au, yankupo, ema nidisuno, ebae. Wase, before ubo ye nipa, esese uwejima, enti ubi Yede, enye jima. Na adisrede, enye jima, enye business. Na yengishu ya mumu sa chile ya se, saa mkofono, ye business, ano mudi adia niye. Ekomu ndiyo mu, because kuku yono mu friba ya no mu godi ni michire yeno. Oho duanye foche kumasi. Niger, suku ye free from wazir to SS. Eye free. Na adi ntina ma mu fanko lano kusku. Na mudi wa mwaba so mwaba besre sre. Enti, de wumu ni se, nye mieni mekwe, enye ahon chire ne du.
1: Enu achi enu wade adesrede to Ghanafo nyina nim nyuchu ni mabunu se womonya hweye womonsam a empepi ya no womchrochro e wo social media no eso ayampia to na ye kaseti ahemfo en nananom a womo edidi yanim wompotempotem no sesa na emane nyina no emwa afei sebia sabe we firi ha we firi ha we ya ngonani we ya santini we ye se ni sa kasantwie ni nema bi etete sa no emu amasomdwie enkoso
2: Ye meme mu adu odo eni kebom eni adoye ye ana mu de kire ni mu enye se facebook aba tiktok aba no kwa sori akotina tiktok ni facebook no mu de dipeni atam ama chesi akura de uhu itese asai enti asem we ye besre gana aban eni mpenifo se de koso tiktok no enye sa asem we so mu hwe enso anu ntama oni betima asai ya gana sumdie e betima asai ya gana sumdie gana so asumdie mu no betima kase wiasi se kai asumdia awuwa bako sompa se Ghana mba number 1 ebi ya number 2 Ghana ya benya
1: eni ya yekotie yeyi eye Mohamed Abubakar Sadiq wono eni Asante Regional Chief awoda Niger Community no ano yamani boni Kwame Redu ene de amani boyi eba ye yedia seda ema endpoint homeopathy clinic. Sa womaso ya sena yede premtobre kasi yebono bro yadie bi yetete wo. Udu ushao signboard ewa spintes kwa nesu wabi hunu womo hajia special. Local foods enso ebwa ehwone nyuani penyi na ewo hajia ewo hachu. Kwa ene so udu transition finwa homa na kuwe ni mkakrabi hunu nuwo ho. Perfect baby diapers. Eno ene wo eja mansu usise eno neye gaye ene wo kuruma bata ini nina womu yusu. Baby ya tuntun sani eme nina borra ho ne pebi efa mu bano eme bibi ansu intu minko nkan. Yedani ya huti ya wa ya ba ansamu no diya kechwe ya debetu waso.

0: Eti uma ye boye masi kutu sorry. Una wadin kunim. Ama yesu ya sin kunim difu. Anyumre ya ni mnyanyu na ya wati ya.
1: Yes.
0: Ya maude iso. Ya tuntumu. Ogwama wakumu ufata yeye. Ufata nasi. Entuntum nye ni mnyam. Enka uni ya naji. Auntifu ina ka amen.
2: Amen.
1: Hallelujah.